قدرت دسے ہیں، قدرت سنی ہے، قدرت پاؤ سارا، قدرت پاتا لیا کاسی، قدرت سروے کار، قدرت وید پران کتیبان، قدرت سروے چار، قدرت کھانا پینا پہنن، قدرت سر پیار۔

0: پہلا جے کر سوت منے ست سوت ہوئے وہ ہے تے لکڑی اندر کیڑا ہوئے جے تے دانے ان کے جیاں باز نہ کوئے پہلا پانی جیو ہے جت ہریا سب کوئے سوت کیوں کر رکھے سوت پویر سوئے نانک سوت ایو نہ اترے جان اترے تو اے محلہ پہلا
1: من کا سوت لوب ہے جیو سوت کوڑ